Ko zna s kim se šetaš sada izmeđ ružo? Ko zna ko te grli, ko ti usne pa?

0: još tražim tvoje. Uzalud stežem ja ruke svoje, u njima uvek još tražim tvoje.
1: Radio Fruška Gora, 105 MHz.

njegov stisak ruke beše blag. Svima nam je poklanjao osmeh, iako ne baš uvek tako lak. Voleo je muziku i cveće, lov u šumi

prijatelj vašeg doma, Radio Fruška Gora. 105 MHz FM stereo.

sa očiju. Zlađan jene za prsiju, crne kose sa očiju.

0: tamburaši što smo stali.
1: Za dobar dan na dobroj strani, Radio Fruška Gora.

muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

0: Slušajte nas. Slušajte na 105 MHz.
1: Za dobar dan na dobroj strani, Radio Fruška Gora.

0: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušaocima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece. Sad hiljadu žena, jednom ili sasvim sam, na tvom je srcu moj autogram.
1: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
2: Kompanija Transfera raspisuje konkurs za poziciju radnika u skladištu. Radno vreme je u dve smene od 8 do 16 časova i od 14 do 22 sata. Od ponedeljka do petka vikendi su slobodni. Posao podrazumeva prenošenje slaganja, pakovanje i pripremu robe za transport, kao i održavanje reda i tačnosti u procesu otpreme. Zaposlenima nudimo stimulativnu zaradu, bonus sistem zasnovan na ostvarenim rezultatima i organizovan prevoz iz Stare Pazove i Rume. Ukoliko ste vredni, odgovorni i motivisani da radite u kompaniji koja brine o svojim zaposlenima, prijavite se putem broja telefona 066 825 5137. Telefon je 066 825 5137.
3: Na prodaju plac sa starom kućom u Stejanovcima. Plac je površine 2000 metara kvadratnih, posjeduje priključak za vodu, pogodan za dalju gradnju. Informacije putem telefona 065 3034 206, 065 30 34 206.
4: Preradi mesa Kovačević iz Iriga, potreban mesar, pomoćni mesar, za rad u prvoj i drugoj smeni. Opis posla, dimljenje mesa i punjenje kobasica i kulena. Stabilna kompanija, prijatan kolektiv, mogućnost napredovanja i sigurna primanja. Informacije putem telefona 062 534 001, 062 534 001 ili prijavu poslati mailom na adresu posao@preradamesakovacevic.com.
5: Frigožika DOO, kompanija sa dugogodišnjom tradicijom u proizvodnji profesionalne rashladne i termičke opreme za ugostiteljske objekte, traži radnike u proizvodnji za montažu i CNC obradu. Sve informacije putem telefona 060 354 2998, 060 354 2998 ili poslati CV na e-mail adresu info@frigozika.rs.
6: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
2: Kao i uvek posle 7 sati, evo nas zajedno na 105 MHz talasima radija Fruška Gora. Utorak je i danas se na ovim talasima družimo uz dobru narodnu muziku. Kako ste i navikli, pored dobre narodne muzike naravno, čućete i sve važne vesti iz našeg regiona. Ono što bih odmah rekao sada u ovoj najavi, a što je važno kada su vesti u pitanju, da je štab za vanredne situacije opštine Ruma doneo odluku o ukidanju vanredne situacije na celoj teritoriji opštine, koja je bila proglašena zbog pojave zarazne bolesti afričke kuge svinja. Dakle, vanredne situacije više nema po ovom pitanju, jer se od 13. avgusta na teritoriji opštine Ruma nije pojavio ni jedan novi slučaj afričke kuge svinja. To je samo jedna od tema o kojoj ćemo govoriti tokom našeg današnjeg druženja. Pričat ćemo i o izmenama režima saobraćaja na pojedinim putnim pravcima u Sremu, pričati o tome kako je protekao 26. Scena Fest i bazar, noćni bazar u Rumi. To su dakle samo neke od tema o kojima ćemo govoriti tokom današnjeg druženja na 105 MHz talasima radija Fruška Gora. Ali osim tim temama, nešto opširnije, dakle i nešto kasnije, a mi ovo jutro započinjemo dobrom tamburaškom muzikom, tako da uživajte u nastavku druženja na 105 MHz.

0: marketing. Marketing. Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.
1: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Slave. Nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Govorimo i o rumskom kulturnom letu. U okviru programa Kulturno leto, Gradska biblioteka Atanasije Stojković u Rumi organizuje promociju zbirke pesama Karavan Saraj, autora Janike Peči. Promocija će biti održana u sredu 26. avgusta sa početkom u 20 časova u Gradskoj biblioteci Atanasije Stojković u Rumi. Podsećanje radi, adresa je Glavna 114.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Preradi mesa Kovačević iz Iriga, potreban mesar, pomoćni mesar, za rad u prvoj i drugoj smeni. Opis posla, dimljenje mesa i punjenje kobasica i kulena. Stabilna kompanija, prijatan kolektiv, mogućnost napredovanja i sigurna primanja. Informacije putem telefona 062 534 001, 062 534 001 ili prijavu poslati mailom na adresu posao@preradamesakovacevic.com. Frigožika DOO, kompanija sa dugogodišnjom tradicijom u proizvodnji profesionalne rashladne i termičke opreme za ugostiteljske objekte, traži radnike u proizvodnji za montažu i CNC obradu. Sve informacije putem telefona 060 354 2998, 060 354 2998 ili poslati CV na e-mail adresu info@frigozika.rs. Na prodaju plac sa starom kućom u Stejanovcima. Plac je površine 2000 metara kvadratnih, poseduje priključak za vodu, pogodan za dalju gradnju. Informacije putem telefona 065 3034 206, 065 30 34 206.
1: Kompanija Transfera raspisuje konkurs za poziciju radnika u skladištu. Radno vreme je u dve smene od 8 do 16 časova i od 14 do 22 sata. Od ponedeljka do petka vikendi su slobodni. Posao podrazumeva prenošenje slaganja, pakovanje i pripremu robe za transport, kao i održavanje reda i tačnosti u procesu otpreme. Zaposlenima nudimo stimulativnu zaradu, bonus sistem zasnovan na ostvarenim rezultatima i organizovan prevoz iz Stare Pazove i Rume. Ukoliko ste vredni, odgovorni i motivisani da radite u kompaniji koja brine o svojim zaposlenima, prijavite se putem broja telefona 066 825 5137. Telefon je 066 825 5137.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas.
1: Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.
0: Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Zbog radova na sanaciji nadvožnjaka na putu Stara Pazova-Vojka privremeno će biti izmenjena trasa prigradske autobuske linije broj 2 na relaciji Stara Pazova-Vojka-Krnješevci. Tokom radova autobusi će saobraćati izmenjenom trasom preko Nove Pazove uz izmene pojedinih stajališta u centru Vojke. Privremeno stajalište biće kod parkinga ispred osnovne škole, dok stajalište kod putnika neće biti u funkciji, a putnici će koristiti stajalište izlaz. Nadležni apeluju na putnike da prate privremenu organizaciju saobraćaja i koriste samo obeležena stajališta tokom trajanja radova.

0: Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Veliki broj ljudi dočekao Vučića u Kraljevu, on se u oči dolaska osvrnuo na pretnje Bokadera. Hoće li da me biju ili ubiju, hoće li biti 9 ili 12, stižemo i pobedit ćemo ih i u Kraljevu, i Užicu i svuda. Hrvatski mediji Vučićev obilazak Srbije i direktne razgovore sa građanima nazvali cirkus. Cirkus ili ne, ja se trudim da pomognem ljudima, uzvratio predsednik. Kokanović bezočno politizuje požare, izneo optužbe, pomenuo rudnike pa priznao da nema dokaze. Vučić najavio obnovu mosta na Ibru i projekat brze saobraćajnice Kraljevo-Raška, Novi Pazar, 2 sata i 15 minuta do Beograda. Svim punoletnim građanima po 6.000 plus jednokratna pomoć od ukupno 780 milijardi dinara, potvrdio Mali povodom rebalansa budžeta. Iznenada preminula nova dekanka Medicinskog fakulteta dr. Milica Bajčetić.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: U Sremskim Karlovcima uručeni su ugovori predstavnicima udruženja koja su dobila sredstva na opštinskim konkursima za podršku kulturnim projektima i radu organizacija. Za kulturne projekte ove godine je izdvojeno 10 miliona dinara, dok je za rad udruženja opredeljeno 25 miliona dinara.
0: Ukratko.
1: Dom zdravlja Ruma najavio je novi vid direktne komunikacije sa pacijentima. Vršilac dužnosti direktora ove zdravstvene ustanove, doktor stomatologije Jelena Stojanac-Mračević, specijalista ortopedije Vilica, jednom nedeljno će primati pacijente na razgovor. Kako je navedeno u obaveštenju, pacijenti će imati priliku da iznesu pitanja, predloge, sugestije i pohvale, ali i da ukažu na probleme sa kojima se susreću u Domu zdravlja Ruma. Prijem pacijenata održavaće se svakog utorka od 9 do 12 časova. Za zakazivanje je dostupan telefonski broj 069 70 11 67.
0: Ukratko.
1: Opština Irig obaveštava učenike putnike koji će pohađati srednju školu u školskoj 2026. i 2027. godini da je potrebno da što pre dostave neophodnu dokumentaciju kako bi ostvarili pravo na delimičan regres putnih troškova iz budžeta opštine Irig. Dokumentaciju je potrebno dostaviti Odeljenju za opštu elektronsku upravu, društvene delatnosti, ljudske resurse i analitiku opštine Irig, a spisak dokumentacije objavljen je na sajtu opštine.
0: Ukratko.
1: Rumski pesnik Janika Peči predstavit će svoju novu zbirku poezije Karavan Saraj u okviru programa Kulturno leto. Promocija će biti održana u sredu 26. avgusta sa početkom u 20 časova u gradskoj biblioteci Atanasije Stojković u Rumi.
0: Ukratko.
1: Udruženje likovnih umetnika ESNAF organizuje svečano otvaranje svoje tradicionalne godišnje izložbe u četvrtak 3. septembra u galeriji Lazar Vozarević u Sremskoj Mitrovici. Otvaranje izložbe zakazano je za 19 časova, a manifestacija se održava povodom obeležavanja Svetog Rafaela Šišatovačkog, zaštitnika i slave ESNAF-a. Posetioci će imati priliku da pogledaju radove članova udruženja koji će na godišnjoj izložbi predstaviti stvaralaštvo nastalo tokom protekle godine.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Sremske Mitrovice, Rume i Stare Pazove registrovane su 3 saobraćajne nezgode, povređene su 3 osobe.
2: Za dobar dan na dobroj strani, Radio Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Frigo Žika DOO, kompanija sa dugogodišnjom tradicijom u proizvodnji profesionalne, rashladne i termičke opreme za ugostiteljske objekte, traži radnike u proizvodnji za montažu i CNC obradu. Sve informacije putem telefona 060 354 2998, 060 354 2998 ili poslati CV na e-mail adresu info@frigozika.rs.
1: Kompanija Transfera raspisuje konkurs za poziciju radnika u skladištu. Radno vreme je u dve smene od 8 do 16 časova i od 14 do 22 sata. Od ponedeljka do petka vikendi su slobodni. Posao podrazumeva prenošenje slaganja, pakovanje i pripremu robe za transport, kao i održavanje reda i tačnosti u procesu otpreme. Zaposlenima nudimo stimulativnu zaradu, bonus sistem zasnovan na ostvarenim rezultatima i organizovan prevoz iz Stare Pazove i Rume. Ukoliko ste vredni, odgovorni i motivisani da radite u kompaniji koja brine o svojim zaposlenima, prijavite se putem broja telefona 066 825 5137. Telefon je 066 825 5137.
0: Preradi mesa Kovačević iz Iriga, potreban mesar, pomoćni mesar, za rad u prvoj i drugoj smeni. Opis posla, dimljenje mesa i punjenje kobasica i kulena. Stabilna kompanija, prijatan kolektiv, mogućnost napredovanja i sigurna primanja. Informacije putem telefona 062 534 001, 062 534 001 ili prijavu poslati mailom na adresu posao@preradamesakovacevic.com. Na prodaju plac sa starom kućom u Stejanovcima. Plac je površine 2000 metara kvadratnih, poseduje priključak za vodu, pogodan za dalju gradnju. Informacije putem telefona 065 3034 206, 065 30 34 206.
2: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. U našem regionu i narednih dana sunčano i toplo sa nešto prijatnijim temperaturama. Meteorolozi kažu da će se jutarnje kretati u intervalu od 19 do 23, a najviše dnevne u intervalu od 31 do 33 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Javno komunalno preduzeće Komunalac Inđija nastavlja radove na uređenju javnih površina. Na više lokacija postavljene su nove kante za otpatke koje će zameniti stare i oštećene betonske posude. Novom opremom unapređuje se izgled javnih prostora i komunalna infrastruktura.

marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. U našem regionu i narednih dana sunčano i toplo sa nešto prijatnijim temperaturama. Meteorolozi kažu da će se jutarnje kretati u intervalu od 19 do 23, a najviše dnevne u intervalu od 31 do 33 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Auto Moto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Auto Moto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Auto Moto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
2: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
3: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Uverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
2: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Veliki broj ljudi dočekao Vučića u Kraljevu, on se u oči dolaska osvrnuo na pretnje Bokadera. Hoće li da me biju ili ubiju, hoće li biti 9 ili 12, stižemo i pobedit ćemo ih i u Kraljevu, i Užicu i svuda. Hrvatski mediji Vučićev obilazak Srbije i direktne razgovore sa građanima nazvali cirkus. Cirkus ili ne, ja se trudim da pomognem ljudima, uzvratio predsednik. Kokanović bezočno politizuje požare, izneo optužbe, pomenuo rudnike, pa priznao da nema dokaze. Vučić najavio obnovu mosta na Ibru i projekat brze saobraćajnice Kraljevo-Raška-Novi Pazar, 2 sata i 15 minuta do Beograda. Svim punoletnim građanima po 6.000 plus jednokratna pomoć od ukupno 780 milijardi dinara, potvrdio Mali povodom rebalansa budžeta. Iznenada preminula nova dekanka Medicinskog fakulteta dr. Milica Bajčetić.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxuriem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: U Sremskim Karlovcima uručeni su ugovori predstavnicima udruženja koja su dobila sredstva na opštinskim konkursima za podršku kulturnim projektima i radu organizacija. Za kulturne projekte ove godine je izdvojeno 10 miliona dinara, dok je za rad udruženja opredeljeno 25 miliona dinara.
0: Ukratko.
1: Dom zdravlja Ruma najavio je novi vid direktne komunikacije sa pacijentima. Vršilac dužnosti direktora ove zdravstvene ustanove, doktor stomatologije Jelena Stojanac-Mračević, specijalista ortopedije Vilica, jednom nedeljno će primati pacijente na razgovor. Kako je navedeno u obaveštenju, pacijenti će imati priliku da iznesu pitanja, predloge, sugestije i pohvale, ali i da ukažu na probleme sa kojima se susreću u Domu zdravlja Ruma. Prijem pacijenata održavaće se svakog utorka od 9 do 12 časova. Za zakazivanje je dostupan telefonski broj 069 70 11 67.
0: Ukratko.
1: Opština Irig obaveštava učenike putnike koji će pohađati srednju školu u školskoj 2026. i 2027. godini da je potrebno da što pre dostave neophodnu dokumentaciju kako bi ostvarili pravo na delimičan regres putnih troškova iz budžeta opštine Irig. Dokumentaciju je potrebno dostaviti Odeljenju za opštu elektronsku upravu, društvene delatnosti, ljudske resurse i analitiku opštine Irig, a spisak dokumentacije objavljen je na sajtu opštine.
0: Ukratko.
1: Rumski pesnik Janika Peči predstavit će svoju novu zbirku poezije Karavan Saraj u okviru programa Kulturno leto. Promocija će biti održana u sredu 26. avgusta sa početkom u 20 časova u gradskoj biblioteci Atanasije Stojković u Rumi.
0: Ukratko.
1: Udruženje likovnih umetnika ESNAF organizuje svečano otvaranje svoje tradicionalne godišnje izložbe u četvrtak 3. septembra u galeriji Lazar Vozarević u Sremskoj Mitrovici. Otvaranje izložbe zakazano je za 19 časova, a manifestacija se održava povodom obeležavanja Svetog Rafaela Šišatovačkog, zaštitnika i slave ESNAF-a. Posetioci će imati priliku da pogledaju radove članova udruženja koji će na godišnjoj izložbi predstaviti stvaralaštvo nastalo tokom protekle godine.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Sremske Mitrovice, Rume i Stare Pazove registrovane su 3 saobraćajne nezgode, povređene su 3 osobe.
0: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. U našem regionu i narednih dana sunčano i toplo sa nešto prijatnijim temperaturama. Meteorolozi kažu da će se jutarnje kretati u intervalu od 19 do 23, a najviše dnevne u intervalu od 31 do 33 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U Inđiji je obezbeđena nova oprema namenjena unapređenju sistema prikupljanja i odlaganja otpada. U okviru saradnje lokalne samouprave i pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, opštini je na korišćenje ustupljeno 700 kanti i 6 kontejnera za otpad. Nova oprema trebalo bi da doprinese boljem održavanju čistoće, ali i razvoju primarne selekcije i reciklaže.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
2: Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Veliki broj ljudi dočekao Vučića u Kraljevu, on se uoči dolaska osvrnuo na pretnje Bokadera. Hoće li da me biju ili ubiju, hoće li biti 9 ili 12, stižemo i pobedit ćemo ih i u Kraljevu, i Užicu i svuda. Hrvatski mediji Vučićev obilazak Srbije i direktne razgovore sa građanima nazvali cirkus. Cirkus ili ne, ja se trudim da pomognem ljudima, uzvratio predsednik. Kokanović bezočno politizuje požare, izneo optužbe, pomenuo rudnike pa priznao da nema dokaze. Vučić najavio obnovu mosta na Ibru i projekat brze saobraćajnice Kraljevo-Raška-Novi Pazar, 2 sata i 15 minuta do Beograda. Svim punoletnim građanima po 6.000 plus jednokratna pomoć od ukupno 780 milijardi dinara, potvrdio Mali povodom rebalansa budžeta. Iznenada preminula nova dekanka Medicinskog fakulteta dr. Milica Bajčetić.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: slavu i...
1: Marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi.
2: Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.
1: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Kompanija Transfera raspisuje konkurs za poziciju radnika u skladištu. Radno vreme je u dve smene od 8 do 16 časova i od 14 do 22 sata. Od ponedeljka do petka vikendi su slobodni. Posao podrazumeva prenošenje slaganja, pakovanje i pripremu robe za transport, kao i održavanje reda i tačnosti u procesu otpreme. Zaposlenima nudimo stimulativnu zaradu, bonus sistem zasnovan na ostvarenim rezultatima i organizovan prevoz iz Stare Pazove i Rume. Ukoliko ste vredni

0: vredni, odgovorni i motivisani da radite u kompaniji koja brine o svojim zaposlenima, prijavite se putem broja telefona 066 825 5137. Telefon je 066 825 5137.
1: Na prodaju plac sa starom kućom u Stejanovcima. Plac je površine 2000 metara kvadratnih, poseduje priključak za vodu, pogodan za dalju gradnju. Informacije putem telefona 065 3034 206, 065 30 34 206. Preradi mesa Kovačević iz Iriga, potreban mesar, pomoćni mesar, za rad u prvoj i drugoj smeni. Opis posla, dimljenje mesa i punjenje kobasica i kulena. Stabilna kompanija, prijatan kolektiv, mogućnost napredovanja i sigurna primanja. Informacije putem telefona 062 534 001, 062 534 001 ili prijavu poslati mailom na adresu posao@preradamesakovacevic.com. Frigožika DOO, kompanija sa dugogodišnjom tradicijom u proizvodnji profesionalne rashladne i termičke opreme za ugostiteljske objekte, traži radnike u proizvodnji za montažu i CNC obradu. Sve informacije putem telefona 060 354 2998, 060 354 2998 ili poslati CV na e-mail adresu info@frigozika.rs. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Politika. Prognoza.
1: I vreme je za vreme. U našem regionu i narednih dana sunčano i toplo sa nešto prijatnijim temperaturama. Meteorolozi kažu da će se jutarnje kretati u intervalu od 19 do 23, a najviše dnevne u intervalu od 31 do 33 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: što se ludi.
1: Ukratko na 105.
2: U Sremskim Karlovcima uručeni su ugovori predstavnicima udruženja koja su dobila sredstva na opštinskim konkursima za podršku kulturnim projektima i radu organizacija. Za kulturne projekte ove godine je izdvojeno 10 miliona dinara, dok je za rad udruženja opredeljeno 25 miliona dinara.
1: Ukratko.
2: Dom zdravlja Ruma najavio je novi vid direktne komunikacije sa pacijentima. Vršilac dužnosti direktora ove zdravstvene ustanove, doktor stomatologije Jelena Stojanac-Mračević, specijalista ortopedije Vilica, jednom nedeljno će primati pacijente na razgovor. Kako je navedeno u obaveštenju, pacijenti će imati priliku da iznesu pitanja, predloge, sugestije i pohvale, ali i da ukažu na probleme sa kojima se susreću u Domu zdravlja Ruma. Prijem pacijenata održavaće se svakog utorka od 9 do 12 časova. Za zakazivanje je dostupan telefonski broj 069 70 11 67.
1: Ukratko.
2: Opština Irig obaveštava učenike putnike koji će pohađati srednju školu u školskoj 2026. i 2027. godini da je potrebno da što pre dostave neophodnu dokumentaciju kako bi ostvarili pravo na delimičan regres putnih troškova iz budžeta opštine Irig. Dokumentaciju je potrebno dostaviti Odeljenju za opštu elektronsku upravu, društvene delatnosti, ljudske resurse i analitiku opštine Irig, a spisak dokumentacije objavljen je na sajtu opštine.
1: Ukratko.
2: Rumski pesnik Janika Peči predstavit će svoju novu zbirku poezije Karavan Saraj u okviru programa Kulturno leto. Promocija će biti održana u sredu 26. avgusta sa početkom u 20 časova u gradskoj biblioteci Atanasije Stojković u Rumi.
1: Ukratko.
2: Udruženje likovnih umetnika ESNAF organizuje svečano otvaranje svoje tradicionalne godišnje izložbe u četvrtak 3. septembra u galeriji Lazar Vozarević u Sremskoj Mitrovici. Otvaranje izložbe zakazano je za 19 časova, a manifestacija se održava povodom obeležavanja Svetog Rafaela Šišatovačkog, zaštitnika i slave ESNAF-a. Posetioci će imati priliku da pogledaju radove članova udruženja koji će na godišnjoj izložbi predstaviti stvaralaštvo nastalo tokom protekle godine.
1: Ukratko.
2: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Sremske Mitrovice, Rume i Stare Pazove registrovane su 3 saobraćajne nezgode, povređene su 3 osobe.
1: Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxuriem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo modern ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
1: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Veliki broj ljudi dočekao Vučića u Kraljevu. On se u oči dolaska osvrnuo na pretnje Bokadera. Hoće li da me biju ili ubiju? Hoće li biti 9 ili 12? Stižemo i pobedit ćemo ih i u Kraljevu, i Užicu i svuda. Hrvatski mediji Vučićev obilazak Srbije i direktne razgovore sa građanima nazvali cirkus. Cirkus ili ne, ja se trudim da pomognem ljudima, uzvratio predsednik. Kokanović bezočno politizuje požare, izneo optužbe, pomenuo rudnike, pa priznao da nema dokaze. Vučić najavio obnovu mosta na Ibru i projekat brze saobraćajnice Kraljevo-Raška-Novi Pazar. 2 sata i 15 minuta do Beograda. Svim punoletnim građanima po 6.000 plus jednokratna pomoć od ukupno 780 milijardi dinara, potvrdio Mali povodom rebalansa budžeta. Iznenada preminula nova dekanka Medicinskog fakulteta dr. Milica Bajčetić.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. U našem regionu i narednih dana sunčano i toplo sa nešto prijatnijim temperaturama. Meteorolozi kažu da će se jutarnje kretati u intervalu od 19 do 23, a najviše dnevne u intervalu od 31 do 33 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Govorimo i o rumskom kulturnom letu. U okviru programa Kulturno leto, Gradska biblioteka Atanasije Stojković u Rumi organizuje promociju zbirke pesama Karavan Saraj, autora Janike Peči. Promocija će biti održana u sredu 26. avgusta sa početkom u 20 časova u Gradskoj biblioteci Atanasije Stojković u Rumi. Podsećanje radi, adresa je Glavna 114.

0: ukratko na 105.
1: U Sremskim Karlovcima uručeni su ugovori predstavnicima udruženja koja su dobila sredstva na opštinskim konkursima za podršku kulturnim projektima i radu organizacija. Za kulturne projekte ove godine je izdvojeno 10 miliona dinara, dok je za rad udruženja opredeljeno 25 miliona dinara.
0: Ukratko.
1: Dom zdravlja Ruma najavio je novi vid direktne komunikacije sa pacijentima. Vršilac dužnosti direktora ove zdravstvene ustanove, doktor stomatologije Jelena Stojanac-Mračević, specijalista ortopedije Vilica, jednom nedeljno će primati pacijente na razgovor. Kako je navedeno u obaveštenju, pacijenti će imati priliku da iznesu pitanja, predloge, sugestije i pohvale, ali i da ukažu na probleme sa kojima se susreću u Domu zdravlja Ruma. Prijem pacijenata održavaće se svakog utorka od 9 do 12 časova. Za zakazivanje je dostupan telefonski broj 069 70 11 67.
0: Ukratko.
1: Opština Irig obaveštava učenike putnike koji će pohađati srednju školu u školskoj 2026. i 2027. godini da je potrebno da što pre dostave neophodnu dokumentaciju kako bi ostvarili pravo na delimičan regres putnih troškova iz budžeta opštine Irig. Dokumentaciju je potrebno dostaviti Odeljenju za opštu elektronsku upravu, društvene delatnosti, ljudske resurse i analitiku opštine Irig, a spisak dokumentacije objavljen je na sajtu opštine.
0: Ukratko.
1: Rumski pesnik Janika Peči predstavit će svoju novu zbirku poezije Karavan Saraj u okviru programa Kulturno leto. Promocija će biti održana u sredu 26. avgusta sa početkom u 20 časova u gradskoj biblioteci Atanasije Stojković u Rumi.
0: Ukratko.
1: Udruženje likovnih umetnika ESNAF organizuje svečano otvaranje svoje tradicionalne godišnje izložbe u četvrtak 3. septembra u galeriji Lazar Vozarević u Sremskoj Mitrovici. Otvaranje izložbe zakazano je za 19 časova, a manifestacija se održava povodom obeležavanja Svetog Rafaela Šišatovačkog, zaštitnika i slave ESNAF-a. Posetioci će imati priliku da pogledaju radove članova udruženja koji će na godišnjoj izložbi predstaviti stvaralaštvo nastalo tokom protekle godine.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Sremske Mitrovice, Rume i Stare Pazove registrovane su 3 saobraćajne nezgode, povređene su 3 osobe.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Frigo Žika DOO, kompanija sa dugogodišnjom tradicijom u proizvodnji profesionalne, rashladne i termičke opreme za ugostiteljske objekte, traži radnike u proizvodnji za montažu i CNC obradu. Sve informacije putem telefona 060 354 2998, 060 354 2998 ili poslati CV na e-mail adresu info@frigozika.rs. Na prodaju plac sa starom kućom u Stejanovcima. Plac je površine 2000 m2, poseduje priključak za vodu, pogodan za dalju gradnju.

0: Informacije putem telefona 065 3034 206 065 30 34 206. Preradi mesa Kovačević iz Iriga, potreban mesar, pomoćni mesar za rad u prvoj i drugoj smeni. Opis posla, dimljenje mesa i punjenje kobasica i kulena. Stabilna kompanija, prijatan kolektiv, mogućnost napredovanja i sigurna primanja. Informacije putem telefona 062 534 001, 062 534 001 ili prijavu poslati mailom na adresu posao@preradamesakovacevic.com.
1: Kompanija Transfera raspisuje konkurs za poziciju radnika u skladištu. Radno vreme je u dve smene od 8 do 16 časova i od 14 do 22 sata. Od ponedeljka do petka vikendi su slobodni. Posao podrazumeva prenošenje slaganja, pakovanje i pripremu robe za transport, kao i održavanje reda i tačnosti u procesu otpreme. Zaposlenima nudimo stimulativnu zaradu, bonus sistem zasnovan na ostvarenim rezultatima i organizovan prevoz iz Stare Pazove i Rume. Ukoliko ste vredni, odgovorni i motivisani da radite u kompaniji koja brine o svojim zaposlenima, prijavite se putem broja telefona 066 825 5137. Telefon je 066 825 5137.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: moj.
1: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Veliki broj ljudi dočekao Vučića u Kraljevu, on se u oči dolaska osvrnuo na pretnje Bokadera. Hoće li da me biju ili ubiju, hoće li biti 9 ili 12, stižemo i pobedit ćemo ih i u Kraljevu, i Užicu i svuda. Hrvatski mediji Vučićev obilazak Srbije i direktne razgovore sa građanima nazvali cirkus. Cirkus ili ne, ja se trudim da pomognem ljudima, uzvratio predsednik. Kokanović bezočno politizuje požare, izneo optužbe, pomenuo rudnike pa priznao da nema dokaze. Vučić najavio obnovu mosta na Ibru i projekat brze saobraćajnice Kraljevo-Raška-Novi Pazar, 2 sata i 15 minuta do Beograda. Svim punoletnim građanima po 6.000 plus jednokratna pomoć od ukupno 780 milijardi dinara, potvrdio Mali povodom rebalansa budžeta. Iznenada preminula nova dekanka Medicinskog fakulteta dr. Milica Bajčetić.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

još je bila sasvim magla.

među ljude bila vjetro donešena. Idemo mi. Milena, Milena, poći ćemo izvan grada, zavjesa od kiše pada sad. Ovo za moju Milenu moram.

0: Ognjene, hvala i tebi na divnoj večeri.
1: Marketing. Marketing.
2: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
1: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

0: biti samo moja.
1: Muzika za srce i dušu na 105 MHz. Vaš radio, Fruška Gora.

0: kažeš da me nećeš i da teraš me. To u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubav vas i voli, vaša Ceca.

Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxori M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxori M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: U Sremskim Karlovcima uručeni su ugovori predstavnicima udruženja koja su dobila sredstva na opštinskim konkursima za podršku kulturnim projektima i radu organizacija. Za kulturne projekte ove godine je izdvojeno 10 miliona dinara, dok je za rad udruženja opredeljeno 25 miliona dinara.
0: Ukratko.
1: Dom zdravlja Ruma najavio je novi vid direktne komunikacije sa pacijentima. Vršilac dužnosti direktora ove zdravstvene ustanove, doktor stomatologije Jelena Stojanac-Mračević, specijalista ortopedije Vilica, jednom nedeljno će primati pacijente na razgovor. Kako je navedeno u obaveštenju, pacijenti će imati priliku da iznesu pitanja, predloge, sugestije i pohvale, ali i da ukažu na probleme sa kojima se susreću u Domu zdravlja Ruma. Prijem pacijenata održavaće se svakog utorka od 9 do 12 časova. Za zakazivanje je dostupan telefonski broj 069 70 11 67.
0: Ukratko.
1: Opština Irig obaveštava učenike putnike koji će pohađati srednju školu u školskoj 2026. i 2027. godini da je potrebno da što pre dostave neophodnu dokumentaciju kako bi ostvarili pravo na delimičan regres putnih troškova iz budžeta opštine Irig. Dokumentaciju je potrebno dostaviti Odeljenju za opštu elektronsku upravu, društvene delatnosti, ljudske resurse i analitiku opštine Irig, a spisak dokumentacije objavljen je na sajtu opštine.
0: Ukratko.
1: Rumski pesnik Janika Peči predstavit će svoju novu zbirku poezije Karavan Saraj u okviru programa Kulturno leto. Promocija će biti održana u sredu 26. avgusta sa početkom u 20 časova u gradskoj biblioteci Atanasije Stojković u Rumi.
0: Ukratko.
1: Udruženje likovnih umetnika ESNAF organizuje svečano otvaranje svoje tradicionalne godišnje izložbe u četvrtak 3. septembra u galeriji Lazar Vozarević u Sremskoj Mitrovici. Otvaranje izložbe zakazano je za 19 časova, a manifestacija se održava povodom obeležavanja Svetog Rafaela Šišatovačkog, zaštitnika i slave ESNAF-a. Posetioci će imati priliku da pogledaju radove članova udruženja koji će na godišnjoj izložbi predstaviti stvaralaštvo nastalo tokom protekle godine.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Sremske Mitrovice, Rume i Stare Pazove registrovane su 3 saobraćajne nezgode, povređene su 3 osobe.
0: Marketing. Marketing.
2: Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.
3: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Veliki broj ljudi dočekao Vučića u Kraljevu, on se u oči dolaska osvrnuo na pretnje Bokadera. Hoće li da me biju ili ubiju, hoće li biti 9 ili 12, stižemo i pobedit ćemo ih i u Kraljevu, i Užicu i svuda. Hrvatski mediji Vučićev obilazak Srbije i direktne razgovore sa građanima nazvali cirkus. Cirkus ili ne, ja se trudim da pomognem ljudima, uzvratio predsednik. Kokanović bezočno politizuje požare, izneo optužbe, pomenuo rudnike pa priznao da nema dokaze. Vučić najavio obnovu mosta na Ibru i projekat brze saobraćajnice Kraljevo-Raška, Novi Pazar, 2 sata i 15 minuta do Beograda. Svim punoletnim građanima po 6.000 plus jednokratna pomoć od ukupno 780 milijardi dinara, potvrdio Mali povodom rebalansa budžeta. Iznenada preminula nova dekanka Medicinskog fakulteta, dr. Milica Bajčetić.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Hacu. Marketing. Marketing. DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
1: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Veliki broj ljudi dočekao Vučića u Kraljevu. On se u oči dolaska osvrnuo na pretnje blokadera. Hoće li da me biju ili ubiju? Hoće li biti 9 ili 12? Stižemo i pobedit ćemo ih i u Kraljevu, i Užicu i svuda. Hrvatski mediji Vučićev obilazak Srbije i direktne razgovore sa građanima nazvali cirkus. Cirkus ili ne, ja se trudim da pomognem ljudima, uzvratio predsednik. Kokanović bezočno politizuje požare, izneo optužbe, pomenuo rudnike, pa priznao da nema dokaze. Vučić najavio obnovu mosta na Ibru i projekat brze saobraćajnice Kraljevo-Raška-Novi Pazar. 2 sata i 15 minuta do Beograda. Svim punoletnim građanima po 6.000 plus jednokratna pomoć od ukupno 780 milijardi dinara, potvrdio Mali povodom rebalansa budžeta. Iznenada preminula nova dekanka Medicinskog fakulteta, dr. Milica Bajčetić.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.